Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: centra Bingo, a prevoz do Tisovice bit će organizovan terenskim vozilima. Tura je kondiciono srednje teška, tehnički uglavnom nezahtjevna, osim završnog uspona na kojem je potreban dodatni oprez. Cijena prevoza iznosi 30 maraka za članove planinarskog društva Borašnica, odnosno 40 maraka za ostale učesnike. Prijave su moguće putem brojeva telefona vodiča Racima i Mirze, a organizatori napominju da svi učesnici na izlet učestvuju na vlastitu odgovornost i da su dužni pridržavati se uputa vodiča i organizatora. Više informacija svakako na Facebook stranici Planinarsko društvo Borašnica.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

odličan servis Nizama Čančara je poremetio odbranu i prijem reprezentacije Irana i evo dva dobra servisa.

Nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati